Kayasovce, un tavai sinoki, kihanaweista magoma, nehiawon, nehiawon, nehiawon, ektause, kautna mahoma, atsimona ego nikamona, egwanma, egimigosia, egoma, waskamptik, waskamptik, kake, kamiunagon.

Kajasovci, on tavaj sinok, ki je na vesta magoma, ne jeo on. Ne jeo on, ne jeo on. Jak to vsi, kao na mahoma, a cimona, ego negamona. Egoan ma, egi mi gosia, ego ma, waskamtek, waskamtek. Kake, kamiunagon.